0: Utviklingsminister Lubna Jaffery i spissen så en ny strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery peker på fire ulike innsatsområder regjeringen skal fokusere på.
1: Demokrati og likestilt deltakelse, trygghet og frihet fra diskriminering, et godt virkemiddelapparat og et universelt utformet samfunn. Under hvert område har vi egne innsatser og indikatorer for å måle utviklingen.
0: Idrettsutøver Birgit Skarstein sier det er stort behov for en ny strategi.
2: Jeg er faktisk overraskende mange ting som ikke flyter så enkelt. Hvis du skal ha med deg en rullestol for eksempel rundt i samfunnslivet, sånne helt vanlige ting som å ta bussen eller toget eller få flydd eller komme seg på jobb eller henge til barnehagen eller leve helt vanlig liv, og det er jo det de aller fleste av oss egentlig vil. Og så er det en del ting som er for litt sånn, det ligger i strukturen, så man kan fikse det, men du må være på litt overordnet nivå, så det er ikke så enkelt å være liksom, en vanlig samfunnsborger og så prøve å fikse det her, men vi må prøve å løse det som samfunn.
0: Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark er nå reparert og i drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen kostet 160 millioner kroner. Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. Les mer på nrk.no, og du kan høre flere Dagsnytt-sendinger, men nå er NRK Nyheter slutt.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet i byen aktivert og at det hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kaller dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede i retten, det opplyser påtalemyndigheten i landet. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse i kveld at han ikke vil ha løslatt de 5 personene som pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble mandag løslatt mot kausjon. De britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Det kan bli forbud mot røyking på alle Ruters holdeplasser i Oslo. Forslaget har vært fremmet før, men nå prøver Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, Sivars Mobasheri, igjen.
1: Bussholdeplasser, trikkeholdeplasser, der skal man ikke røyke.
2: Egentlig kommer forslaget fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og de understreker at dette ikke bare handler om at folk lar seg irritere over sigarettrøyk. For noen røyken mer alvorlig enn som så.
3: Det jo mange folk med grunnleggende ulike typer lungesykdommer eller astma eller andre type utfordringer med pusteorganene som kan få store problemer med å stå et sted hvor man mottar røyk.
2: På fortav er det lov å røyke, der kan man ikke innføre røykforbud.
1: Vi trenger informasjon og skilting på alle de 4000 holdeplassene ved Oslo for å informere om at den holdeplassen man står på med en busskilt, der må du ikke røyke.
0: Det sa Magne Wang Fredriksen, som generalsekretær i LHL. Reporter var Kalle Turkerud. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark nå reparert og i drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen har kostet 160 millioner kroner. Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken, fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. Dieselprisen var rekordhøy på over 100 Circle K-stasjoner mandag. Da kostet diesel 31 kroner og 49 øre per liter. Det det høyeste noen gang registrert. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Ukrainas hovedstad, der kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet i byen aktivert, og at det hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8 års alder, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kalles dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede i retten, opplyser påtalemyndigheten i Colombia. USAs president Donald Trump kritiserer britisk politi for å ha løslatt 5 terrormistenkte menn mot kausjon. Mennene ble i helga pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford i England.
1: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely.
2: Fornøyd med pågripelsene. Mindre fornøyd med at de 5 mennene som er mistenkt for terrorplanlegging mot en flybase i England, nå er løslatt mot kausjon.
1: We know everything about them. We would not have released them.
2: Amerikanske bombefly har brukt flybasen i Fairford i angrepene mot Iran, men de avviser at landet innblandet. Trump derimot utelukker det ikke. De involverte mennene britiske statsborgere bosatt i London. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et møte om saken.
0: Så reporter Emra Senel. I USA løslates en 71 år gammel mann etter å ha sittet 41 år på dødscelle i USA, melder nyhetsbyrået AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap i Utah i 1985. Dommeren har beordret ny rettssak, og påtalemyndigheten vil ikke be om dødsstraff. Mannen må gå med fotlenke til saken kommer opp på nytt, skriver NTB. Dieselprisen var rekordhøy. Over 100 Circle K-stasjoner mandag. Dieselen kostet 31 kroner og 49 øre literen. Dette den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, opplyser Syver Orhagen i drivstoffappen til NTB. Sveriges fotballlandslag topper sin gruppe i Nasjonsligan etter en sterk 3-1-seier over Polen. Benjamin Nygren skåret etter 8 minutter. De andre svenske målskårerne var Asin Ayari og Viktor Gyökeres. Sverige har 6 poeng etter 2 kamper. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen, men de ble senere løslatt mot kausjon. Det som kunne skjedd I Storbritannia veldig alvorlig, sier Rubio til Fox News.
1: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I do want to thank the authorities in the United Kingdom who have been very cooperative, been on top of it. I know a lot of people are disturbed by the news that some of these people have been released on bail.
0: Britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, og Irans ambassade I London avviser enhver befatning med saken. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk I natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler, og AP-journalister melder at luftvernet I byen ble aktivert. I Colombia 11 ledere I opprørsgruppen ELN dømt til opptil 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned I 8 års alderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt I kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. Sauebønder I Agder fortviler etter at statsforvalteren har trukket tilbake fellingstillatelsen på en ulv som sauebøndene mener står bak flere sauedrap den siste tida. Det sier leder Kåre Bøålid I Agder Sau og Geit.
2: Vi fikk skadefelling nå på ulv som har slått rundt fjøsdørene til folk I Åsral og I Evje. Vi har ulv på kamera rundt forbi.
3: Sauer og bønder fortviler. Ulven som tok sau I Evje Hornes går fremdeles fri da fellingstillatelsen ble trukket tilbake lørdag. Det genene til ulven som gjør at fellingstillatelsen ble trukket, selv om den allerede har drept to sau.
4: Jeg skjønner jo veldig godt at beitenæringen frustrert, og at de har et ønske om å få tatt ut den ulven som har gjort skade. Dette en innvandrerulv, avkom etter innvandrerulv, og da ligger det svensk-norske regler for hvordan disse skal tas vare på.
0: Sa assisterende statsforvalter Anette Ånesland, og reporter var Håvard Aksel Kator. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 år på varedødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap I Utah I 1985. Dommeren har beordret ny rettsak. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her

0: Klokka 6, her NRK Nyheter. God morgen. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsaktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Det er åpenbart at her har en utenlandsk aktør hatt en finger med i spillet, sier Rubio til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, skriver NTB. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres i natt etter at flyalarmen gikk. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler, og AFP-journalister melder at luftvernet i byen ble aktivert. Her hjemme vil regjeringen bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norskopplæring neste år. Forskning peker på den sosiale arenaen som vel så viktig for å få innvandrere i jobb. 18 millioner kroner skal brukes til norskopplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: I arbeid. En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norskopplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norskopplæring.
2: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norskopplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen er minst like viktig som språkopplæringen.
3: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
0: Reporter her var Fride Audunsdotter Vestvik. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark er nå reparert og i drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen har kostet 160 millioner kroner, og Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken, fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. I Colombia er 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opptil 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. Ifølge FN er dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 på dødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til drap. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere, og dermed fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
1: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
2: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall. Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
0: Reportere Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Det er krise i film- og TV-bransjen ifølge Norsk Filmforbund. På grunn av produksjonstørke så forlater flere og flere bransjen. Ifølge en undersøkelse fra i fjor så hadde 30% av norske filmarbeidere sluttet på ett år, og over 60% av de gjenværende vurderte å gjøre det. Nå har flere av disse sluttet, sier lederen i Filmforbundet, Elisabeth O. Sjåstad.
3: Det er klart vi kan ikke tallfeste det i forhold til en sånn undersøkelse, men vi opplever jo at medlemmer melder seg ut og oppgir som grunn at de har sluttet i bransjen. Og jeg får anekdotiske også historier ukentlig, føler jeg, om at viktige fagfolk nå ikke klarer å holde ut lenger. Man har regninger som skal betales, husleie som skal betales, familier man skal brødfø. Man kan ikke holde på høyt utdannede kvalifiserte folk som kan gå ledige så lenge. Da finner man seg heller noe annet å gjøre, for man kan ikke stå uten jobb.
0: Ved flere bensinstasjoner denne morgenen så kostet det 31 kroner og 49 øre for en liter diesel. Det er den høyeste prisen vi noen gang har registrert, sier Syver Orhagen i drivstoffappen til NTB. Og drivstoff, det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, kvart på åtte. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere og fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
1: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
2: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall. Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
0: Reportere Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved Fairford-basen der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Regjeringen vil øke støtten til etterretningstjenesten. I neste års forslag til statsbudsjett så foreslås det å øke støtten med 400 millioner kroner til 5,3 milliarder. Satsingen skal gi bedre oversikt over Russlands bevegelser, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik. I en skoleaksjon som foregår nå, så er det foreldrene til barn med sykkel som kommer dårlig ut. Manglende lys og bremser er gjengangere som burde vært sjekket hjemme før barna sykler til skolen, sier Øyvind Kvern i Trygg Trafikk.
3: Nei, de kjøper nye sykler og håper at det ordner seg selv. Men jeg ser det at vedlikeholdet på syklene nå i dag er alt for dårlig.
4: Håmund Olavus Gård Andreasen går i 6. klasse. Han sykler til skolen hver dag.
5: Til skolen nå i dag måtte jeg sykle i 80-sona. Jeg har gjort det så mange år, så jeg tenker ikke over det. Nei, jeg hører om det kommer bil og sånt. Det går fint, det.
4: Det er ikke mye som skal til for å gjøre skoleveien tryggere for barna.
3: Det å justere bremsene med en umbrakonøkkel, det å sette opp setet der. De sitter alt for lavt og har knærne opp til haka når de sykler. Da får ikke barna noe særlig sykkelglede av det.
0: Reporter Werner Vinlund, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: paraply er når det rakner når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: NRK-nyheter. Nå er klokka 9. Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norskopplæring neste år. 18 millioner skal brukes til norskopplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norskopplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norskopplæring.
2: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norskopplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen er minst like viktig som språkopplæringen.
3: Vi har veldig fokus på norskopplæring i seg selv og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
0: Reporter Fride Audunsdottir Vestvik. Regjeringen vil også øke støtten til etterretningstjenesten. I neste års forslag til statsbudsjett så foreslås det å øke støtten med 400 millioner kroner til 5,3 milliarder. Satsingen skal gi bedre oversikt over Russlands bevegelser, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere. UDI anslår at rundt 200 personer i denne gruppa har fått tilbakekalt sin oppholdstillatelse eller statsborgerskap siden 2010. NRK har snakket med en jordaner som avslører hvordan han jukset. Det kan du lese om på nettsidene våre, nrk.no. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved Fairford-basen, der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Flere og flere film- og TV-arbeidere forlater bransjen, ifølge Norsk Filmforbund. Det har i lengre tid vært produksjonstørke som gjør at det er færre jobber. Lederen i Filmforbundet, Elisabeth O. Sjåstad, kaller det en krise og sier at de flere ganger har etterspurt strakstiltak fra Kulturdepartementet.
4: Fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Over tid så blir dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø. Så hvis vi ikke vil at norsk film skal ligge med brukket rygg, så må vi faktisk agere. Og det håper vi at kommer i statsbudsjettet 7. oktober. Det er store forhåpninger til at det kommer løsninger på flere utfordringer våre der.
0: Kulturminister Lubna Jaffery skriver til NRK at hun deler bransjens bekymring, men at hun tror på langsiktig og helhetlig politikk, og ikke på kortsiktige strakstiltak, som hun skriver. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Det her er

0: Vi må danse nå.
1: Klokka 10, her NRK Nyheter. Regjeringen vil åpne for nettpoker i Norge. Kulturminister Lubna Jaffery positiv til lovlig pokerspill om penger gjennom Norsk Tipping. For to år siden ba det statlige spelselskap om å få lov til å tilby nettpoker, som minst 100 000 allereie spiller på utenlandske nettsider. Så skal vi høre at norske styresmakter i mange år ble lurt av folk fra Jordan som fikk opphold her i landet ved å si at de var statsløse palestinere. Utlendingsdirektoratet sier rundt 200 personer i denne gruppa har mistet oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap siden 2010. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han juksa.
2: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. Et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
3: Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
1: Rapportet her var Tormod Strand. USA mener det de kaller en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en flybase i England. Søndag ble fem britiske menn pågripne ved Fairford, der amerikanske bombefly held til. I går ble alle fem løslatne mot kausjon, mens etterforskningen held fram, og britiske medium tolker det som at saken kan være mindre alvorlig enn frykta. Men USAs utenriksminister Marco Rubio sier til Fox News at saken er svært alvorlig.
4: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
5: Det mest brennhete sporet det jo da Iran, ettersom amerikanske bombefly har benyttet nettopp denne her flybasen til operasjoner i Midtøsten og angrep mot Iran. Men Irans ambassade i London, de avviser disse beskyldningene helt kategorisk. Og så er det andre sporet, og det jo da Russland, som i lang tid har drevet hybridkrigføring og sabotasje mot Europa, mot land som støtter Ukraina. Men etterforskningen den pågår nå for fullt.
1: Sa utenriksreporter Anja Strønen. Datasenter bruker mye strøm, men gir færre arbeidsplasser enn annen industri sett i forhold til strømbruk. Det en av konklusjonene i en ny rapport fra Teknologirådet. 90% av de store anleggene for datalagring og behandling også eid av utenlandske selskap. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
6: Sport. Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Det her

0: klokka er 11. Her er NRK Nyheter. FRP-leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgiften permanent. Et kutt i denne avgiften ble hastinnført i mars på grunn av prisøken som kom av Iran-krigen. Men den ble fjernet igjen 1. september. Fremskrittspartiet utfordrer nå Høyre for å få sett ned avgiften igjen. Det sa Listhaug til stortingsgruppa si en dryg veke før statsbudsjettet blir lagt frem av Arbeiderparti-regjeringa.
1: Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om og gjeninnføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner, fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffpriser som kommer næringsliv og folk til gode i hele landet. Så for oss så er dette ikke et midlertidig tiltak. Vi vil sette ned drivstoffavgiftene for godt.
0: Regjeringen vil åpne for nettpoker i Norge. Kulturminister Lubna Jaffery foreslår at dette blir lovlig gjennom Norsk Tipping. Det 2 år siden det statlige spillselskapet ba om å få tilby nettpoker, som minst 100 000 av oss allerede spiller på utenlandske nettsider.
2: Dette er jo noe som vi nå sender ut på høring, et forslag om å gjøre endringer da i pengespillforskriften og tillate da nettpoker på Norsk Tipping sine plattformer. Og dette gjør vi fordi at vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer. Og det er naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det. For hittil har ikke de hatt anledning til det. Fordi at vi vet at nettpoker for eksempel og en del andre type spill, de er det som kategoriseres som da mer høyrisikospill.
0: Et nytt amerikansk importforbud mot flere kanadiske produkter har tredd i kraft i dag. Forbudet mot blant annet flere typer brennevin er den siste opptrappingen i president Donald Trumps økonomisk krig mot nabolandet. En av USAs største handelspartnere brøt forhandlingene med de tidligere i år. Da Trump sette opp toll på kanadiske varer første gang, svarte Kanada selv med toll på mange amerikanske produkter. Fotball nå, for trass i at Martin Ødegaard ikke var å se på dagens landslagstrening, blir han med til Wales. Det opplyste spilleransvarlig Brede Hangeland på en pressekonferanse nå for kort tid siden. Ødegaard fikk tøff behandling av portugalstjerna Bernardo Silva mot slutten av kampen som portugiserne vant 2-1 søndag, og ble sett haltende av bana etter. Der er kamp slutt. Neste kamp for Norge i Nasjonsligaen er mot Wales på torsdag klokka 20.45. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter klokka 12. Martin Ødegaard er bedre og blir med fotballlandslaget til Wales. Norges landslagskaptein ble sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og i går var det usikkert om han kan spille en ny kamp på torsdag. Skaden er bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangland.
1: Han hadde mindre vondt i ankelen enn i går. For øvrig er det, sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det er hele 2,5 døgn. Sånn at det kan skje mye på den tiden der, men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til kan kjenne i den ankelen, og så er jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var i går.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgiften en gang for alle. Et flertall på Stortinget stod bak et midlertidig kutt i mars fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere. Men det varte bare til 1. september. Fremskrittspartiet utfordrer Høyre for å få satt ned avgiften igjen, aller helst permanent, sa Listhaug til stortingsgruppa si i dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet legger fram sitt forslag til statsbudsjett i neste uke. Senterpartiets forslag om å bygge et nytt oljeraffineri i Nord-Norge møter sterk kritikk. En tullete måte å få bedre beredskap på, sier professor i samfunnsøkonomi Frode Steen ved Norges Handelshøyskole. Senterpartiet mener et raffineri lar Norge både produsere og lagre mer bensin og diesel selv. Steen sier det heller må vurderes å bygge flere drivstofflagre. Over 100 israelske bosettere har angrepet en palestinsk landsby på den okkuperte Vestbredden. To palestinske hjem ble brent ned og tre israelske soldater ble skadd. Angrepet skjedde da det israelske militæret skulle eskortere en palestinsk familie tilbake til hjemmet deres, etter at de ble drevet på flukt av bosettere for 2 måneder siden. Israels statsminister Benjamin Netanyahu og flere andre politikere har fordømt angrepet. Det kan bli opp mot 25 grader og sol på Vestlandet de neste dagene. Det er fønvind som bringer med seg de unaturlig høye høsttemperaturene, forteller statsmeteorolog Bente Wahl. Hun sier at høstferien byr på litt finvær flere steder i landet.
2: For Nord-Norge som er litt dårlig i dag, de får ganske bra vær fra onsdag, torsdag og fredag. De har også høstferie, så de kan glede seg til i hvert fall noen fine dager med litt stigende temperaturer også. Og i Sør-Norge så blir det litt variabelt. Østlandet får nok litt mer skyer utover i uka. Vestlandet får noen fine dager, men ny nedbør kommer inn der på torsdag. Så jeg tror nok alle skal få litt finvær uansett hvor de har høstferie.
0: Ja, det sa statsmeteorolog Bente Wahl. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 13. En mann fra Kristiansand er dømt til 11,5 års forvaring for voldtekter og mishandling av ekssamboeren sin. I retten for en måned siden sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig i voldtekter, men innrømmet skyld for mishandling. Ifølge tiltalen slo han blant annet samboeren med et balltre og hengte henne opp i en jekkestropp slik at hun ikke fikk puste. I 2015 drepte mannen en 14 år gammel jevnaldrende jente, men han ble da ikke straffet fordi han var for ung. Senterpartiets forslag om å bygge et nytt oljeraffineri i Nord-Norge møter sterk kritikk. Bak forslaget ligger frykten for at Norge er sårbart når så mye av drivstoffet må lages i utlandet, ifølge stortingsrepresentant Bent Joakim Bentsen.
1: Det ene er jo drivstoffprisene som nå er veldig høye. Så vet vi at transportkostnader er en av de faktorene som gjør at drivstoffet nordpå er dyrere. Men først og fremst så handler det her om beredskap. Og Forsvarets forskningsinstitutt laget en rapport i vår som peker på at Norge er veldig sårbar knyttet til drivstoff i tilfelle krise og krig.
0: Men økonomiprofessor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole er sterkt kritisk til forslaget.
2: Jeg synes jo det er fascinerende å sitte i Norge og tenke at ja, vi må ha minst to raffineri. Jeg mener Finland, Sverige, Danmark, mange andre land har ingen raffineri, men de lagrer drivstoff. Og hvis vi har problemer med at det er vanskelig å få drivstoff opp til Nord-Norge i en krigssituasjon, så kan vi selvfølgelig bygge mer lager, og det må selvfølgelig vurderes. Men dette her er jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å gjøre det på.
0: Miljøpartiet De Grønne sier hverken oljenæringen, forsvar eller NATO har bedt om et nytt oljeraffineri i Norge. Regjeringen vil åpne for nettpoker her i landet. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sender et forslag på høring om å la Norsk Tipping tilby dette. Ifølge det statlige spillselskapet spiller minst 100 000 nordmenn allerede nettpoker på utenlandske nettsider. Aldri før har så mange fått støtte fra staten til å bli barnehagelærere. Drøyt 1900 ansatte i norske barnehager får i høst 60 000 kroner hver for å ta utdanning samtidig som de jobber i barnehage. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kaller dette et av departementets mest treffsikre tiltak. Martin Ødegaard blir med landslaget til Wales. Norges landslagskaptein ble stygt sparket ned i kampen mot Portugal, og i går var det usikkert når han kunne spille en ny kamp igjen. I dag sier landslagsledelsen at Ødegaard har mindre vondt i ankelen, og at planen er at han spiller mot Wales på torsdag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Sport.
1: NRK Nyheter klokka 14. Datasenterselskapet Enscale trues med bot av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget et datasenter uten å ha gjort alt loven krever. Selskapet skulle ha kartlagt mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik. Enscale må levere en slik analyse før 15. november for å slippe bot. Den nye industrien bruker mye kraft, men det er ingen regler som

0: skille mellom Google, TikTok eller kritiske norske helsedata, ifølge en ny rapport fra Teknologirådet. Datasenteret presser både kommunene og kraftnettet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
1: Dette handler både om omfang og tempo. NVE og Statnett rapporterer at det nå er 110 slike aktører som står i strømkø, så dette legger et veldig stort press på hele dette komplekset, og veldig mange kommuner oppgir at de føler seg litt maktesløse og overlatt til seg selv, og at de ønsker at staten kommer på banen og er sterkere til stede.
0: Regjeringen vil åpne for nettpoker her i landet gjennom Norsk Tipping. For å få det til må forskriften om pengespill endres, sier kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet.
2: Og den skal ut på høring, så både da andre aktører og også organisasjoner som er opptatt av å beskytte de som eventuelt er sårbare spillere, skal få lov å si sitt. Men vi mener at det er fornuftig nå å la Norsk Tipping tillatelse til det. Og så har vi også sagt at i høringsbrevet at vi vil gjerne at Lotteri- og stiftelsestilsynet evaluerer eventuelt innføring av nettpoker på Norsk Tipping sine plattformer.
0: Det statlige spillselskapet ønsker å tilby nettpoker som minst 100 000 nordmenn allerede spiller på utenlandske spillsider. En mann fra Kristiansand er dømt til 11,5 års forvaring for voldtekter og mishandling av ekssamboeren sin. I retten for en måned siden sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig i voldtekter, men innrømmet mishandling. I 2015 drepte mannen en 14 år gammel jevnaldrende jente, men ble da ikke straffet fordi han var for ung. FRP-leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgiften en gang for alle. Et flertall på Stortinget sto bak et midlertidig kutt i mars, fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere. Men det varte bare til 1. september. Fremskrittspartiet vil nå foreslå et nytt kutt fram til nyttår i første omgang, sier Listhaug. Regjeringen fra Arbeiderpartiet legger fram sitt forslag til statsbudsjett i neste uke. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. Det siste tilbudet fra Vy viser ikke vilje til å komme til enighet, mener forbundsleder Rolf Ringdal.
1: Hovedproblemet med det tilbudet er at det fortsatt legger press på både arbeidstidsordninger. De har gått bort fra noe av det vesentlige, men sier at de fortsatt vil ha det gjennomført. Og så ikke minst så er det et tilbud som enten betyr lønnsnedgang eller betyr at vi ikke får lik lønn for likt arbeid, så det vil være helt uakseptabelt for oss å godte.
2: Hvor lenge kan dere streike? Nå er det 11. dagen i dag.
1: Nei, altså, vi kan streike lenge hvis det er det som er spørsmålet. Vi ønsker ikke denne streiken, så vi ønsker å få en løsning så fort som mulig så togene går.
0: Intervjuet var Martin Fjørtoft, og Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det er overraskende og uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet til lokomotivførerne går langt utover det frontfagene i lønnsoppgjøret fikk. At mange datasentre i Norge har utenlandske eiere, utfordrer nasjonal sikkerhet, det sier Teknologirådet til NRK etter å ha laget en rapport om den nye industrien. Rådsleder Sverre Godtaas sier dette fører til at overskudd skattlegges i andre land, og at det kan være risiko for norske data. Og datasenterselskapet

0: på Nscale trues med bot av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygd et datacenter uten å ha gjort alt loven krever. Anlegget bygges i samarbeid med Aker og amerikanske OpenAI som står bak ChatGPT. En av fem kommunedirektører frykter at de ikke leverer forsvarlige tjenester, det viser en undersøkelse laget for Kommunal Rapport. 20% av topplederne som har svart er helt eller delvis uenige i at kommuneøkonomien gir rom for forsvarlige tjenester. Andelen lavere enn i fjor da en av tre mente det samme. Både Estland og EU mener Russland sto bak en brann ved en forsvarsbedrift i Tallinn i august. Estiske Milrem Robotics jobber med å utvikle ubemannede militærkjøretøy. Russland avviser anklagene, sier det ikke grunnlag for å hevde at de står bak. Og så er Martin Ødegaard bedre og blir med fotballlandslaget til Wales. Norges kaptein ble sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og i går var det usikkert om han kan spille ny kamp torsdag. Men skaden bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangeland.
1: Han hadde mindre vondt i ankelen enn i går. For øvrig er det, sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det er hele 2,5 døgn. Sånn at det kan skje mye på den tiden der, men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til kan kjenne i den ankelen, og så er jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var i går.
0: Vil du høre Wales Norge på radio, er det NRK Sport. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Du hører

0: NRK Nyheter klokka 16. Norsk Lokomotivførerforbund varsler i ettermiddag at streiken blir trappet opp fra mandag, og ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet. I det nye streikeuttaket er det spesielt Kongsvingerbanen som blir berørt. Vy kom med tilbud til Norsk Lokomotivførerforbund i helgen, men de streikende var ikke fornøyd, sier leder i forbundet, Rolf Ringdal.
1: Vi ble ikke enige i et forsøk på søndagskvelden, og vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
2: Hva slags bevegelse er det nå, om noen, i forhandlingene?
1: Akkurat nå er det vel ingen bevegelse, men litt av målet med en utvidelse av streiken er jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet, da.
0: Og Vy har sendt ut melding om permittering til 26 konduktører på grunn av streiken. Reporter var Martin Fjørtoft. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til fem menn som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford, vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Enkelte britiske medier melder at det kan ha vært snakk om drivstofftyver. Fem menn i 20-åra er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre mennesker bosatt på Østlandet, ifølge Økokrim. Ifølge politiet er saken trolig den hittil største om digitale massebedragerier som har vært ført for retten i Norge. I et brev til NATO truer Russland med å bruke alle midler for å unngå at NATO-land tar kontroll over Kaliningrad-eksklaven. Kaliningrad er et

0: arktiske området som ligger ved Østersjøen mellom Litauen og Polen. Brevet kommer etter at NATO gjennomførte en militærøvelse i området i august. Russland mener øvelsen øker risikoen for en væpnet konflikt. Rondane villreinområde er så oppdelt av stier og veier at reinen nå oppfatter det som fire adskilte områder. Det samme skjer i andre villreinområder i Sør-Norge, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Dermed blir reinflokkene værende i det samme området ofte gjennom hele året. Over tid kan det både påvirke dyras kondisjon og føre til innavl, frykter forskerne. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Nyheter klokka 17. Datasenteret bruker mye strøm, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. I tillegg er 90% av sentrene utenlandseide. IT-gründer Bente Solid sier at vi må kapitalisere på datasentrene og sammenligner det med oljeeventyret.
1: Så var det ikke ressursen i seg selv at vi klarte å pumpe opp olje og sende den ut, som på en måte var det viktigste for Norge. Det var at vi klarte å bygge verdier, leverandørindustri, at vi bygget kompetanse, og at vi klarte å kapitalisere på mer enn selve ressursen. Og det er det jeg mener med energi også, at vi eier energi, vi er et energiland, men vi må kunne kapitalisere på det som kommer lengre opp i verdikjeden. Fordi de største verdiene for Norge kommer ikke til å bli skapt gjennom bygging av datasentre, men det kommer i hvordan vi klarer til slutt å anvende kunstig intelligens i alle typer industrier.
0: Vy permitterer 26 konduktører på grunn av streiken blant lokomotivførerne. I dag ble det kjent at Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. De mener det siste tilbudet fra togselskapet Vy ikke viser vilje til å komme til enighet. Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det er uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet fra de streikende går langt utover det ansatte i konkurranseutsatt industri har fått. Norsk Tipping vil gjerne tilby nettpoker, slik det foreslås i et høringsforslag fra regjeringen. Organisasjonen Spillavhengighet Norge ser fordelen med å regulere spill som i dag bare skjer på utenlandske spillnettsteder. Det er også argumentet til kommunikasjonsrådgiver Roar Jødal i Norsk Tipping.
2: Nå er det jo mellom 100 og 150 000 spillere som spiller i dag, så vi mener jo at det er positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
0: Lav vannstand i Rhinen gjør at et lasteskip med biler har sittet fast på en sandbank i havna i Düsseldorf siden i går. Skipet skal nedover Rhinen med varebiler fra Mercedes-Benz-fabrikken i byen. Skipet må bare vente på at vannet stiger, opplyser en talsperson for politiet. Friidrettsstjerna Karsten Warholm har giftet seg med sin mangeårige samboer Oda Djupvik. Det skjedde i går med bare de nærmeste til stede. Nyheten delte han i et innlegg på Instagram i dag. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til fem menn som ble pågrepet ved den britiske militærbasen Fairford vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot flybasen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Det kan tyde på at dette en mindre alvorlig hendelse enn først antatt, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Nå skriver jo flere britiske medier her at det jo ikke funnet sprengstoff i bilen som disse mennene brukte. Det jo foreløpig ikke da bekreftet av antiterrorpolitiet som holder i etterforskningen, men det i kombinasjon med at mennene faktisk ble løslatt mot kausjon, det kan tyde på at dette har vært en mindre alvorlig hendelse enn det man først antok. For britisk antiterrorpoliti, de kan holde mistenkte i inntil to uker uten å tiltale dem. Og det gjør de i alvorlige terrorsaker. Det har de da også ikke gjort i denne saken her.
0: Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. De mener det siste tilbudet fra togselskapet Vy ikke viser vilje til enighet. Arbeidsgiverforeningen Spekter kaller det overraskende og uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet går langt utover det ansatte i konkurranseutsatt industri fikk. Opptrappingen gjør at 72 lokomotivførere streiker fra mandag, og det rammer særlig Kongsvingerbanen. USAs president Donald Trump lanserte i dag en ny offentlig nettside basert på KI-teknologi. På America.gov skal innbyggerne kunne få hjelp til mye av det de trenger i kontakt med det offentlige. Etter lanseringen møtte Trump flere av KI-lederne som driver de største teknologiselskapene. Trumps KI-møte kommer etter at han har motsatt seg forslaget fra flere eksperter og verdensledere som ønsker strengere regulering av KI. Martin Ødegaard er bedre og blir med fotballandslaget til Wales. Norges landslagskaptein ble sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og i går var det usikkert om han kan spille ny kamp på torsdag. Skaden er bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangeland.
2: Han hadde mindre vondt i ankelen enn i går. For øvrig er det, sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det er hele 2,5 døgn. Sånn at det kan skje mye på den tiden der. Men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til kan kjenne i den ankelen. Og så er jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var i går.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Premier League bekrefter i en uttalelse på sitt nettsted at Manchester City er funnet skyldig i alle anklagene om alvorlig brudd på ligaens økonomiske regelverk. I tillegg er klubben funnet skyldig i de fleste anklagene om manglende samarbeidsvilje i etterforskningen av disse bruddene. Før helga meldte flere medier at City var funnet skyldig, men hverken klubben eller ligaen har bekreftet dette før nå. Premier League melder at City har frist til fredag med å anke, noe klubben gjør det klart at den kommer til å gjøre. En mann i 60-årene ble erklært død på stedet etter en traktorvelt i Lillesand i Agder i ettermiddag. Mannen lå fastklemt under traktoren. Det opplyser operasjonsleder Arve Johanne Myklebust i Agder politidistrikt, og de pårørende er varsla. Kriminalteknikere er i gang med å undersøke åstedet. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre. I dag ble hovedfunnet i en upublisert rapport fra Teknologirådet kjent. Den viser blant annet at datasentre bruker mye strøm, men legger en langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen sier til NRK at regjeringen er i gang med en stortingsmelding som vil skjerpe forventningene om digital suverenitet og verdiskapning samt krav til regulering av datasenternæringen. I den spanske byen Ceuta på nordkysten av Afrika river politiet leirene som migranter har bodd i. I morgen er det 2 måneder siden titusener tok seg ulovlig inn i eksklaven fra Marokko. Enda flere skal sendes ut igjen, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo på stranda i Ceuta.
1: Altså, mange bor jo fortsatt i leire her. Vi var ved en annen strand med en kjempestor leir i går. Der har ikke politiet gått til aksjon ennå og hørte historien fra flere. Så har en del blitt tatt inn i leire, altså ordentlige leire som er bygd, men mange har bodd ute fortsatt. Og så er jo situasjonen den at noen vil ha et realistisk håp om å kunne bli og få asyl her og kunne reise over til selve Spania. Men det er klart mange har ikke den rettigheten på asyl, slik reglene er nå i hvert fall.
0: Så hjem igjen. Regjeringen vil åpne for nettboker i Norge. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sender et forslag på høring om å la Norsk Tipping tilby det. Ifølge det statlige spillselskapet spiller minst 100 000 av oss allerede nettboker på utenlandske nettsider. Og Norsk Tipping kan sette grenser for når og hvor mye folk kan spille, og hvor mye de kan spille for, sier Jaffery. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump vil ikke lytte til bransjen på grunn av Kina, sier korrespondent Peter Svår.
1: Kunstig intelligens har blitt det nye romkappløpet i stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina, og Trump mener at det å sette bremsene på her i USA, det har ingen hensikt, fordi det vil bare gjøre at kineserne da tar forspranget i dette kappløpet. Nå er det jo anslått at USA kanskje har mellom 6 og 9 måneders forsprang på kineserne, men kinesiske AI-modeller er hakk i hæl, og Trump er bekymret for at å begrense KI her, det vil gjøre at Kina bare tar igjen det forsprang, og han sa også at av den grunn hadde han ikke diskutert den type begrensninger eller en pakt om KI med Xi Jinping da han var her bare for noen dager siden, slik også industrien har bedt om.
0: At mange datasentre i Norge har utenlandske eiere utfordrer nasjonal sikkerhet. Det sier teknologirådet til NRK etter å ha laget en ny rapport om den nye industrien. Rådsleder Sverre Godås sier dette fører til at overskuddet skattlegges i andre land, og at det kan være risiko for norske data. Premier League bekrefter i dag at Manchester City er funnet skyldig i alle anklagene om alvorlige brudd på ligaens økonomiske regelverk. Ligaen skriver at klubben i en 9-årsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. Dette beskrives som alvorlige brudd på de økonomiske reglene. Reporter Halvor Ekeland sier dette kan føre til alvorlige konsekvenser for City.
2: De kan bli dømt til nedrykk. Det har man sett tidligere, at for eksempel Juventus er blitt i Italia. Og så har jo også City en mulig ankeløsning her. Altså, de har frem til 2. oktober nå på å finne ut om de ønsker å anke denne saken. Selv om sanksjonene ikke er gyldig enda, vi vet ikke noe om sanksjonene foreløpig, så kan de altså anke nå innen 2. oktober, og det er vel svært sannsynlig at de kommer til å gjøre det, og i så fall så kommer denne prosessen til å dra ut enda mer i tid.
0: Rondane villreinområde er så oppdelt av stier og veier at reinen nå oppfatter det som 4 adskilte områder. Det samme skjer i andre villreinområder i Sør-Norge, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Dermed blir flokkene værende i det samme området, ja ofte gjennom hele året. Det kan påvirke dyras kondisjon og føre til innavl, frykter forskerne. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Trafford i mål og fortsetter med Gueye bak, bak der og stiller sammen med stoppekollega Chalobah. Trent Alexander-Arnold er endelig tilbake da for Englands del etter en liten periode ute i kulla. På venstrebekk så får Lewis Hall sjansen etter at Nico Riley er skadet, og på midten så stiller de mannsterkt med Elliot Anderson, Miles Lewis-Kelly og Morgan Rogers, og på topp så er det jo selvfølgelig da Harry Kane, Bukayo Saka og Anthony Gordon som sluttkjører denne trioen på topp. Tjekkia har et OK lag, de har enkelte spillere som vi skal følge litt ekstra nøye med, nemlig Adam Hlosek fra Hoffenheim som er spissen til Tjekkia. Bortsett fra det så har de ikke alt for mye å stille med, men vi kan ta med denne midtstopperen fra Wolves, det er Krejci som er 1,91 cm høy og holder et godt toppnivå for Tjekkias del.
1: Ser jeg at den kampen akkurat har startet, gått 48 sekunder der. Spania-kampen skal starte om noen få straks, så jeg kan ta lagoppstillingen i Spania-Kroatia-kampen. Der heimlaget Spania har gjort 5 endringer siden sist. Og Unai Simon startet som vanlig bakerst, og fireren bak Mark Pobil, Pau Kubarsi, Dean Huijsen og Mark Kukureya. De to dype på midten, det Martin Zubimendi og Fabian Ruiz. De tre foran der igjen er Fermin Lopez, Lamine Yamal og Alex Baena. Og på topp, Mikkel Oyarzabal. Kroatia stiller med Livakovic i mål, som nettopp har gått til Barcelona og fått debuten sin der. De stiller også med en firer bak, Ivan Smolcic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol og Ivan Perisic. På midten, Josip Misic og Josip Sotalo. Og foran der, Mateo Kovacic, Peter Susic og Marko Pasalic. Og på topp, Dion Bellio. Det er vel... Ja, alle kampene har sparket i gang nå. Vi skal følge deg utover. Vi kan også ta med oss at Norge sitt U21-landslag sikret i kveld EM-billett når de vant sin kamp i EM-kvalifiseringen 6-1 mot Bosnia og Herzegovina. Det betyr at de er klare for EM til neste år i Albania og Serbia. Minne også på at du kan gå inn i radioappen og stemme på hvem du tror vinner Nasjonsligaen. Og i det jeg sier det, så har vi fått et mål allereie. Og det er i Spania. Det er Spania-Kroatia, og det er 1-0 til heimelaget. Og det er Lamine Yamal som har skåret mål. Det har ikke blitt spilt mer enn 1.33 på klokka. Og heimefansen i Spania, de får noe å juble for når unggutten Lamine Yamal er farlig frem på andre målet på to kamper her for den unge spanjolen. Skal vi se målet ute til venstre, det er Mark Kukureya som spiller med vegg med Alex Baena. Slår en tvers over til Lamine Yamal som fra kanten av 16 meteren bruker venstres legge og plasserer den fint nede i venstre hjørne. Det tok ikke lange tida. Vi har fått et mål allereie. Har det skjedd noe spennende i Tjekkia og England, Jonas?
0: Det har det ikke. Jeg prøver fortsatt kampen å sette seg litt. Det er England som prøver å sende litt baller oppover her, og Tjekkia som svarer med å sende noen opp mot spissen. Jeg vil vel anta at England kommer til å ha ganske grei kontroll ballbesittelsesmessig på denne kampen, men Tjekkia har helt klart muligheten til å skape problemer for England. Særlig Mark Gahey hadde jo en ganske shaky kamp sist gang, så blir det spennende å se hvordan denne saken til Manchester City preger de andre City-spillerne som Elliot Anderson i dag. Da. Det virker jo helt klart som at det har noe å si basert på særlig Gaheys prestasjoner sist kamp.
1: Da skal vi følge alle kampene som starter klokka 20.45 videre utover kvelden. Vi kan ta de to kampene som allerede er ferdig spilt i Nasjonsligaen. Det er Moldova-Færøyene, den enda 1-1, og Finland-Belarus, som enda 0-0.

0: NRK Sport.
1: Du hører på NRK Sport, og klokka den har blitt 20.53 nå. Beklager at det har vært litt stille på kanalen de siste minutter. Det rett og slett en liten feil som har skjedd der, men vi skal følge nasjonsligakampene som startet 20.45 utover kvelden. Og vi har allerede fått et mål i Spania-Kroatia-kampen. Det gikk ikke mer enn en halvannet minutt før Lamine Yamal skåret det første målet, og Spania leder 1-0 mot Kroatia. Vi skal også følge Tjekkia, England, som også en stor kamp i kveld. Slovakia, Kazakstan, San Marino, Albania, Skottland, Schweiz, Slovenia, Nord-Makedonia, Bulgaria, Estland og Luxemburg. Island, og med meg i studio I kveld så har jeg med meg kollega Jonas Kristiansen Riese, og du skal følge Tjekkia England ekstra godt. Vil du ta lagoppstillingene der?
2: Kan jeg godt gjøre. England, de stiller med et godt mannskap fra start her og fortsetter I mål med James Trafford, og på høyrebekk så har de endelig da fått tilbake Trent Alexander-Arnold, som har vært ute I kulda en stund. Det blir spennende å se hvordan han presterer. De tre andre på forsvarsplass Trevor Chalobah, Mark Cahy og Newcastles Lewis Hall. Midtbanen deres ekstremt solid med Elliot Anderson, Miles Lewis-Kelly og Morgan Rogers. Og de tre på toppen finnes vel ikke mange landslag med en bedre trio der. Det Bukayo Saka, Harry Kane og Anthony Gordon som slutt fullfører denne deilige trioen på toppen. Tjekkia på sin side har et helt OK lag. Vi skal ikke undervurdere de for mye, men det helt klart England som favoritter her. De starter med Matej Kovar I mål, Stefan Kalechupek på høyrebekk, Robin Hranic og Ladislav Krejic som de to stopperne. Jiris Lama fullfører denne fireren bak. På midtbanen så stiller de med en treer med Lukas Kerv, Pavel Sulc og Mikael Sadirek. På topp så har de Adam Hlosek, som kanskje Tjekkias aller beste spiller, som har en partner I Adam Karabec og Matej Radostad, så høyre ving her. Så det blir spennende å se nå hvordan Tjekkia klarer å møte opp I denne kampen. De trenger helt klart poeng. De står med ett poeng I dette, som ja, det vel fort dødens gruppe sammen med Kroatia, Spania og da England som de møter.
1: Da tar jeg Spania og Kroatia sine lagoppstillinger. Spania de har gjort fem endringer siden sigeren mot England. Unai Simón står bakerst som vanlig. Marke Pobil, Pauko Barzi, Dean Huijsen og Marke Cucurella I fireren bak. De to holdene på midten, Martin Zubimendi og Fabian Ruiz foran der. Fermin López, Lamine Yamal og Alex Baena. Og på topp Mikel Oyarzabal. Kroatia de stiller med Dominik Livakovic I mål. På høyre bekk Ivan Smolcic, og så følger Marin Pongrasic, Josko Gvardiol og Ivan Perisic. På midten Josip Misic og Josip Sotalo foran der igjen. Mateo Kovacic, Peter Susic og Marko Pasalic. Og på topp Dion Bellio. Så ser vi at det en straffesituasjon I kampen mellom Skottland og Schweiz. Det dommeren som tar fingeren til øyret og får instrukser fra VAR. Vi får se hvordan det går etter hvert. Så kan jeg melde om at det Spania som nærmere 2-0 enn Kroatia 1-1 I den kampen der. Og vi ser at det dømt I Skottland, Schweiz, Jonas.
2: Det det. Det blir ikke dømt straffespark her. Det dømmes frispark utenfor 16-meteren, og så det vel Skottland som... Nei, det faktisk Skottland som ender opp med å få rødt kort her. Det en takling her som siste mann bakerst, og det vel... Skal vi se hvem det som går ut her da? Det nummer 13 som går ut. Det Henry da. Jack Henry som spiller I Saudi-Arabia som går ut, og Skottland allerede nå etter 10 minutter bare redusert til 10 mann på banen, og Schweiz har fått en kjempeåpning på kampen og har også et farlig frispark her rett utenfor 16-meteren som vi skal følge med på.
1: En kalddusj der altså, så får vi se om Schweiz klarer å utnytte den muligheten her. Det frispark fra, kan vi si, 16,5 meter, og det jo skuddlege, kan man si. Og det har vært et innlegg i England-Tjekkia-kampen, men ingen farligheter der så langt, Jonas.
2: Det er det. Det er England som presser på, og her har faktisk Tjekkia en ganske stor mulighet. Kommer to mot en her, og ja, det er en fin blokkering da, Trevor Chalobah. Her hadde faktisk Tjekkia muligheten til å ta en tidlig ledelse og snapper opp ballen tidlig her, og har vi fått en skåring?
1: Der ble det mål. Det var et fantastisk frispark av Beck Dominguez, skjer det det? Som bruker venstreslenga og limer den inn i lengste hjørne som man må. Når frisparket er så nært, så kan man ikke gå over muren. Da sikter man på lengste kryss, og den går inn i øyehjørnet. Så da er 1-0 til Schweiz mot Skottland. Det er fortsatt 1-0 i Spania mot Kroatia, spilt i 12 minutter, og i Tjekkia England er det spilt i 13 minutter, og i resten av kampene så er det heller ikke blitt noen flere mål. Vi kommer straks tilbake, du får litt mer musikk på kanalen. Dette er Kygo.

0: NRK Sport.
1: Du hører på Radiosporten, og vi følger nasjonsligakampene som starter 20.45, og vi har fått en scoring siden sist, og det i kampen mellom Luxemburg og Island, storkampen der, altså på nivået C, der har bortelaget Island gått opp i ledelsen med Andri Gudjonsen. Men så har det også skjedd litt i kampen Tjekkia-England, Jonas.
2: Det har det. England har tatt over mer og mer av banespill og har etablert seg godt innenfor Tsjekkias banehalvdel og har hatt et skudd i stolpen ved Morgan Rogers. Det Lewis Hall som drar seg langs venstre kant her og får slått ballen skrått innover foran mål, og Rogers som får snudd på en 50-øring her og setter ballen i høyre stolpe, helt utakbart for keeper, men sniker seg da altså utenfor målet foreløpig for England, som har grei kontroll foreløpig og sender opp begge bekkene relativt høyt i banen og satser greit her i England og har hatt fullstendig kontroll på denne kampen foreløpig.
1: Så har jo Skottland fått et rødt kort i kampen mellom Skottland og Schweiz, og på det påfølgende frisparket så var Ricardo Rodriguez nådeløs fra like utenfor 60 meter og passerte den fint i lengste hjørne. Det de målene vi har fått. Spania leder der 1-0 mot Kroatia etter en tidlig scoring av Lamine Yamal etter 16 minutter. Nei, etter 1,5 minutter har Norge spilt i 16.45 på klokka, er det vi ser de fagre lokkene til Mark Kukureya i venstrebekken som er på plass på venstrebekken i kveld. Og Spania har gjort veldig mange bytte siden forrige kamp, og det har også Kroatia gjort. Får vi se om kanskje Norge følger etter på torsdag. Det jo tross alt et hektisk kampprogram spillerne inne i.
2: Det det helt klart, og det vel det som litt av snakkisen for Norges kamp nå på torsdag, om det skal bli gjort bytter. Jeg tenker særlig at Erling Braut Haaland fort ender på benken, og at Jørgen Strand Larsen for en gang skyld får muligheten. Det jo sånn sett så jo uten tvil Wales den beste kampen for Norges del, å hvile litt spillere hvis de først skal gjøre det, og det blir jo fort sånn når du skal spille fire kamper på, hva blir det vel, 12 dager, så ja, Erling Haaland vel den som mest utsatt for å bli satt på benken i den kampen, og så blir det spennende nå å se om Martin Ødegaard klarer å karre seg tilbake og fit for kampen på torsdag. Det jo en veldig viktig kamp for Norges del, og har ikke råd til å gi bort poeng bort mot Wales, det såpass ærlig skal vi være.
1: Absolutt, det viktig å ikke havne sist i den gruppa, sånn at man kan være første sida til EM-kvalifiseringen som neste år. Og NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg, han mener jo at landslagssjef Ståle Solbakken kan være freistet til å benke Erling Braut Haaland. Du kan lese mer om hans syn på det på våre nettside nrk.no. Det nærmer seg 20 minutter spilt nå på alle stadioner rundt om i Europa. Det ikke kommet noen flere mål som vi kan se akkurat nå, og da kjører vi litt mer musikk. Du får Dum Dum Boys.

0: Det var 2020 av Dum Dum Boys.
1: Du hører NRK Sport.
0: Vi har fått en ny scoring i Nasjonsliga-runda som startet 2045. Og den gangen her så det Albania som har tatt ledningen borte mot San Marino. Og det Anis Mehmeti som har skåret for Albania. Men så har det vært en rødt kort situasjon i England-kampen, Jonas.
2: Det har det. I Tsjekkia så har det begynt å bli hete huer, og det Tsjekkia som dessverre nå redusert til 10 mann for deres del. Det Pavel Sult som setter inn en ganske grisete takling på Elliot Anderson, kommer inn med høy fart og ja, det det vel knottene som ganske høyt opp her i Achilles-delen av foten for engelskmannen, og Tsjekkia redusert til 10 mann. Dette det krise for deres del, og de har virkelig ikke kommet godt i gang i denne kampen og sliter med å få tak i ballen, og dette gjør det jo absolutt ikke noe bedre for deres del. Så blir det spennende å se hvordan kampbildet blir nå, om Tsjekkia legger seg helt bakpå, eller om de klarer å få til noe spill. Det skal jo sies at det nesten umulig å holde unna med 10 mann mot dette engelske laget, som har så mye kvalitet å by på med Harry Kane i stor form på topp.
0: Spania leder fremleis 1-0 mot Kroatia. Spania hadde nettopp et farlig frispark fra høyre, og inn i feltet så gikk Marco Correa i bakken, og ville selvsagt ha straffespark, som han ofte vil ha i sånne situasjoner, men han gikk for lett ned, mente dommer, og det ble ikke dømt. Og nå det Kroatia som triller ballen inn på egen banal, blir presset hardt av Spania nå, som jakter det andre målet i kampen, men Kroatia får skutt den langt opp på motsatt banaldel og til Unai Simon, som igjen skyter den langt opp på midten, så det ingen store sjanser vi har gått glipp av i den kampen. Du får mer musikk på kanalen. Det her Victoria Nadine. It's good.

0: Vi har fått flere skåringer i nasjonsligan. Slovakia har tatt ledelsen 1-0 mot Kazakhstan. Det Sauer som har skåret for heimlaget. Og Albania har gått opp i 2-0 mot San Marino. Og det Myrto Usuni. Og så har vi fått en skåring i Spania mot Kroatia. Og det spissen Dion Bello som stiger til værs på et innlegg, og det en god heading av den høyreiste spissen som header en kontant tilbake igjen i samme hjørne som ballen kom fra. Det står 1-1 i kampen mellom Spania og Kroatia, og 0-0 i Tjekkia og England nå etter en halvtime, Jonas.
1: Det har det, og England har klart å bolte seg greit inne på Tjekkias baneavdel og har helt klart kontroll over spillet og triller kula greit rundt omkring her inne på Tjekkias egen baneavdel, og hadde en fin sjanse tidligere hvor Harry Kane droppet ned litt utenfor 16-meteren, spiller den et fint veggspill med Lewis Hall som slår den inn og har en fin sjanse Bukayo Saka som ikke helt klarer å få beinet på ballen, og Tjekkia får klarert unna en litt halvfarlig sjanse, og det England har generelt hatt god kontroll her, spiller veldig mye ut i høyre, legger jeg merke til, med Trent Alexander-Arnold som har kommet godt inn i den kampen her. Dette jo en veldig viktig kamp for hans del hvis han skal klare å karre seg inn på laget. Da kommer Gordon langs venstre kanten og får av fyrt av et skudd på første stolpe. Keeper har OK kontroll på den, får den ganske rett på seg, og vi har spilt 31 minutter i Tjekkia, og England har grei kontroll forløpig mot redusert ned til 10 mann Tjekkia.
0: Det jo de to kampene her, Spania, Kroatia og England-Tjekkia, som blir spilt på nivå gruppe A3, som det heter. De jo alle fire lagene i samme gruppe, og akkurat nå så det Spania og Kroatia som ligger først med 4 poeng kvar, og så England og Tjekkia med 1 poeng kvar. Så minner jeg om at du kan gå inn i radioappen og fortelle hvem du tror vinner nasjonsligan eller til neste år blir det da. Det vel sluttspill på nyåret. Og vi har alternativet Norge, England, Frankrike, Portugal, Spania eller noen andre. Og akkurat nå det like mange som tror at Norge vinner som Spania vinner. Hva tenker du om det, Jonas?
1: Det jo spennende. Jeg må jo si meg litt enig. Nå har jeg veldig norske briller på, men det jo lov å håpe at Norge kan få med seg et edelt metall tilbake til Norge. Det hadde vært ekstremt gøy da. Det jo ikke ofte vi har muligheten til å i deltatt prate om noe sånn, så det jo veldig spennende.
0: Og det Norge og Spania som tydeligvis favoritterne til lytterne. Og nå har Spania gått opp i 2-1 mot Kroatia, og det kommer etter en dødball. De spiller den kort, spanjolene, og det enda med et innlegg til slutt fra Lamine Yamal inn til Mark Pobil, som hedda den uforstyrret fra 4-5 meter i mål, hans første mål i denne nasjonsligarunden her. Og Spania 2, Kroatia 1.

0: Det var bare en det fineste i bygda.
1: Det her er NRK Sport.
0: Det har blitt spilt i cirka 38-39 minutter i kampene i Nasjonsligaen. Vi har fått et nytt mål, Slovakia-Kazakhstan. Der har bortelaget gått opp, ikke gått opp. Det har blitt utligning, 1-1 sører der. Det målskårer Karimov som har skåret kampens andre mål. Spania, de har hatt en ny nettkjenning, men den gangen her så ble det annullert for offside. Et skott som keeper redda, og på returen sto Mikel Oyarzabal og lukta, men da var han på feil side av forsvareren. Og hva skjer i England, Tjekkia-kampen nå, Jonas?
2: I England, Tjekkia-kampen, så er det fortsatt England som presser på, men Tjekkia har fått ganske grei kontroll på et teamans forsvar, og stiller nesten i en, ja, hva er det her, 6-2-1-formasjon, 6-3-1-formasjon vel, blir det vel. Tjekkia har ikke hatt ballen, ja, skal vi si, siste 20 minuttene, men de har virkelig klart å stenge igjen bak, og England har ikke vært noe nærmere enn de var i starten av kampen, og sånn sett så er jo dette et vanskelig kampbilde å spille mot for England. De føler jo helt klart at de har kontroll på kampen, men blir jo frustrert over at de ikke klarer å skape de største sjansene. Nå spiller de fint ut her til venstre til Anthony Gordon, der du så som går på en underlap her. Gordon trekker seg inn i banen og prøver å vriste av seg Tjekkia-spillerne, men de henger på som klegg her, tjekkerne, og det er et veldig godt presspill i dette tjekkiske forsvaret forløpig. Vi har spilt i 41 minutter, og Tjekkia holder grei stand forløpig, så blir det spennende å se nå hva England gjør nå når det nærmer seg en pause nå snart.
0: Jeg kan ta resultatet hittil i de kampene som pågår nå. Spania-Kroatia, der er det 2-1. Tjekkia-England 0-0. Slovakia-Kazakhstan 1-1. San Marino-Albania 0-2. Skottland-Sveits 0-1. Slovenia-Nord-Makedonia 0-0. Bulgaria-Estland 0-0. Og Luxemburg-Island 0-2. Vi har fått en ny scoring der. Island har gått opp i 2-0, og det Orri Oskarsson som har skåret målet der. Tidligere i dag så spilte Moldova Færøyene, den enda 1-1, og Finland Belarus 0-0. Vi kommer snart tilbake igjen, så fort det skjer skåringer og målet. Du får litt boyzone på radio nå. Dette Federer & Son.

0: Det var Hanna Storm det med special, og nå det straks pause I samtlige kamper I Nasjonsligaen. Det pause I Spania, Kroatia, der står det 2-1, Tjekkia, England 0-0, Slovakia, Kazakhstan 1-1, og så det to kamper det ikke pause I enda. San Marino, Albania, der leder vårt laget 2-0, og Skottland, Schweiz, der leder Schweiz 1-0. I Schweiz-kampen så det cirka 40 sekunder igjen av den første omgangen. Slovenia, Nord-Makedonia, pause 0-0, Bulgaria, Estland 0-0, og Luxemburg, Island 0-2. Jonas, skal vi ta inn siste halvminutt her I Skottland, Schweiz?
1: Det kan vi gjøre. Det jo Schweiz som leder da 1-0 og har vært klart nærmere 2-0 enn det. Skottland har vært en redusering. Skottland, for de som ikke har hørt på, fikk en elendig start på kampen og fikk en mann utvist etter 11 minutter. Og på det påfølgende frisparket skårte da Ricardo Rodriguez et nydelig mål. Og Schweiz leder fullt fortjent 1-0 her og har vel egentlig mer å gå på. Topper også gruppe B1 med 6 poeng hvis dette resultatet skulle stå seg. Og I det tiden passerer 3-11 her og dommer venter vel bare til at ballen spilles I gang før de skal blåse av. Skottland trenger sårt egentlig poeng I denne kampen og står bare med 1 poeng I det dommer blåser av for første omgang og lagene går inn til en velfortjent pause.
0: Vi kommer tilbake igjen. Vi I pausen med litt nyheter fra sportsverden, men først skal du få litt Jason Derulo.

0: Du hører NRK Sport.
1: Vi tar noen sportsnyheter fra sportsverden. Vi startet i det hyggelige slaget. For i går mandag gifta Karsten Warholm og Oda Djupvik seg i Hareid kirke. Det bekreftet friidrettsutøveren i dag. Og de to er begge vokst opp på Sunnmøre og har vært et par siden 2014. Og det skjer like etter at Warholm i helga arrangerte sitt eget stevne og fikk friidrettsstadion i Ulsteinvik oppkallet etter seg selv. Formel 1, ringreven Fernando Alonso har bestemt seg. Han signerer ny kontrakt. 45 år gamle Fernando Alonso går løs på en ny sesong i Formel 1-sirkuset, men antyder samtidig at karrieren nærmer seg slutten. Tirsdag opplyser Aston Martin-teamet at Alonso har signert en ny avtale, og det binder han til teamet også neste sesong. Så til fotball. Premier League bekreftet i en uttale på sin nettstad at Manchester City er funnet skyldig i alle anklagene om alvorlige brudd på ligans økonomiske regelverk. I tillegg er klubben funnet skyldig i de fleste anklagene om manglende samarbeidsvilje i etterforskningen av disse brudda. Fredag meldte flere medier at City var funnet skyldig, men hverken klubben eller ligan har bekreftet dette før nå. Dårlig skade nytt for Barcelona. Smell for Rafinha. Brasil snudde kampen og slo et hardkjempende Australia 4-2 i en privatlandskamp i fotball tirsdag. Og Brasil-kaptein Rafinha måtte ut med skade. Han kom aldri på banen igjen etter pause, og ifølge flere medier bekreftet det brasilianske fotballforbundet at han skal ha fått en kjenning i lårmuskulaturen. Tirsdagens ekstraordinære årsmøter i Røa fotballelite ga styret fullmakt til å oppløse alliansavtalen og gjennomføre plassovertakelse for A-laget i toppserien. Plassovertakelse betyr at man finner en annen klubb som kan søke om lisens for å overta plassen i ligasystemet, og Røa har siden august leita etter en klubb som kan være interessert i det, og står nå igjen med KFUM Oslo. Norge sitt U21-landslag for herrer vann 6-1 mot Bosnia-Herzegovina i kveld, og dermed sikrer seg EM-plass til neste år, i neste års EM i Albania og Serbia. Målskårerne i kveld det var tre ganger Valle-Egli, to ganger Ødegård og Gjertø Dahl. Det nærmer seg andre omgang i nasjonsligaen, og vi er straks tilbake igjen når de sparker i gang.

0: Andre omgangene I Nasjonsligan har startet, og vi har fått et mål, og det I Tjekkia, England. Og det tok ikke mer enn to minutter før England gikk opp I ledelsen I den andre omgangen. Et godt slått innlegg fra Trent Alexander-Arnold, som traff hodebrasken til Anthony Gordon, som fikk stå ganske alene inne på 20 meter og hedde den ballen I mål, og da fikk jo England endelig gå opp I ledningen som de hadde håp om å gjøre, Jonas.
1: Og en perfekt start for England sin del, som fikk hull på byllen endelig her, og det jo de to spillerne fra Liverpool som kombinerer fint her, og Anthony Gordon med sitt andre mål på to kamper for England, og inne I en fin periode som nyspiller I Barcelona. For Alexander-Arnold sin del så jo dette ekstremt viktig at han viser seg fram I denne, ja, skal vi kalle det, sjelden sjanse under tyskeren Thomas Tuchel. Har ikke spilt all verdens for England og vært litt inn og ut av troppen, så dette en viktig søknad for mer spilletid for hans del.
0: Så det Spania som har åpnet friskast I Spania mot Kroatia og holder på å stjele ballen der. Inne på 20 meter, inne på Kroatias banehalvdel, men får ikke klart det. Kan du ta med oss at England har gjort et bytte. Ebrechi Eze har kommet inn for Miles-Louis Skelly. Det har ikke kommet noen andre mål I de andre kampene vi følger. Vi kan ta runder på deg. Det Slovakia, Kazakhstan, der det 1-1. San Marino, Albania 0-2. Skottland, Schweiz 0-1. Slovenia, Nord-Makedonia 0-0. Bulgaria, Estland 0-0. Og Luxemburg, Island 2-0. Vi straks tilbake når det dukker opp mål og sjanser.

0: Sport. Vi har fått scoring i Slovenia, og det er Slovenia som tar ledelsen 1-0 mot Nord-Makedonia. Det er et fint mål av Sandi Lovric, midtbanespilleren fra Udinese, og det er Nord-Makedonia som kåler litt til for seg selv bak her, og klarer ikke helt å få klarert ballen. Det spilles ut til Høyrebekk, som slår ballen inn og retter litt skrått foran mål, så får Lovric avsluttet via et nordmakedonsk bein, og ballen spretter inn i mål, og Slovenia leder da 1-0 mot Nordmakedonia. Og i, hvis dette resultatet skulle stå seg, så er Slovenia på en fin andreplass i gruppe B1 over både Skottland og Nordmakedonia, og bare bak Schweiz. Og det er Slovenia som har presset på i denne kampen og har hatt mer ball og generelt hatt god kontroll på spillet. Har det vi fått noe mer, ja, skal vi si, action i Spania mot Kroatia?
1: Ja, spanjolene var litt sånn små frustrerte etter at Kroatia var litt fram på taklingsfronten for et lite halvminutt siden, og nå er det Spania som er innenfor 16 meteren, får ikke kontroll på den ballen der. Et farlig angrep av Spania som Mikel Oyarzabal ikke klare å få kontroll på, men vi har fått en scoring i Skottland. Schweiz, Skottland som har en mann utvist, og det er bortelaget Schweiz som går opp i 2-0 etter 55 minutter spill. Skal vi se den på reprisen, hva som skjer her.
0: Det er vel Nico Elvedi som skårer her. Det kommer et innlegg fra corner og spretter ut her til Schweiz, som plukker opp med Dan Endoy, som slår inn fra høyre siden langs bakken, og rett foran mål så kan Nico Elvedi bare breise den ballen inn. Det er et nydelig innlegg, en vanvittig fin skru, og spiller den ballen fantastisk

0: til å si. Sveits-England, Jonas?
1: I Tjekkia, England, ja. Der skjer det ikke alt for mye forløpig. Det fortsatt England som presser på. Vi har hatt noen småfarlige sjanser for Englands del. Tjekkia har prøvd seg på noen kontringer, men har egentlig stoppet opp for deres del. De fleste angrepene til Tjekkia kan vi jo nevne at det skjer på Englands høyre side, og det kan jo ha noe med at Trent Alexander-Arnold spiller der og ofte er høyt oppe i banen, slik han er glad i og ekstremt god på. På benken til England i dag så kan vi jo ta med at de kan få seg en debutant i en da tellende kamp for landslaget, nemlig Liverpools talent Rio Engemoa, som fort kan komme inn på denne kampen, skulle bli litt flere mål, og er jo en spiller som passer dette kampbildet ganske godt. Det er jo ekstremt god i en mot en spillet i angrepet og har noen vanvittig fine finter på lager, og er en spiller som Tuchel kommer til å få bruk for i mange år fremover, helt klart.
0: Vi tar med oss at Spania har gjort to bytte i kampen mot Kroatia, og det Fabian Ruiz og Fermin Lopez som går ut, og så det Mikel Merino og Pedri som går inn, og det forteller jo litt om den bredden som de regjerende verdensmeisterne har når de kan sette inn på så gode og sterke skyts fra benken. Det er spilt i 58-59 minutter i de fleste nasjonsligakampene i kveld, og det er et hjørnespark nå for England.
1: Det stemmer, det er England som skal slå inn her mot tjekkiske fans. Vi ser at det holdes litt på Kane her og fokuseres veldig på det av produser av kampen. Det slås inn fra Saka midt mot felt, og det er Kane som nesten kommer på den, men blir revet ned. Blir ikke overrasket hvis de skal gå inn og se på den. Ser at kapteinsbindet har løsnet fra armen hans her og er langt ned mot hånda, og Kane borte og snakker litt med dommeren her. Det var tydelig at det var mye holding før dette cornersparket ble slått, og får en reprise her, og det er tydelig holding på Kane, og tjekkiske forsvarsspilleren skal være ganske lykkelig over at han slipper billig unna der. Har ryggen vendt mot ballen og kun fokus på Harry Kane her, som fortsetter å presse på England mot Tjekkia.
0: Nå skal du få litt Maria Mena.

0: Der fikk du litt Elton John med I'm Still Standing.
1: Du hører NRK Sport.
0: Vi har fått flere mål i nasjonsligakampene som ruller og går i kveld, og Spania har økt til 3-1, og det er gullgutten Lamine Yamal som har gjort det igjen. En fin gjennombrudspasning fra Pedri ut langs dørlinja, så virker det umulig å score fra den vinkelen Lamine Yamal får det fra 6 meter, men klarer å sette den altså via innsida nærmeste stolpe og mellom stolpen og keeper der, og i mål. 3-1 til Spania mot Kroatia. Fortsatt så leder engelskmenn i Tjekkia, Jonas.
2: Det gjør de, og de fortsetter å presse på, men klarer ikke å skape de alt for store sjansene. Er det Anthony Gordon langs venstre her? Tjekkia blir presset hardt inn i boksen, klarer til slutt å få ballen ut og kommer på en fin kontering her. De er 2-5 engelskmenn, spiller ballen ut mot venstre. Det er Trent Alexander-Arnold som er i duell her, men rekker å skjerme den ballen ut til innkast for England, som har god kontroll på kampen, men skal ikke sitte og skryte for mye av England i dag. De har ikke vært veldig gode, og Tjekkia er jo et lag England skal slå hver eneste gang de møtes. Nå kommer Anthony Gordon langs venstre, jeg kan ta imot den, og har en fin sjanse inni 16-meterne her nå. Tjekkia er veldig dype her, Elliot Anderson på et langskudd, og Tjekkia blokkerer fint der, spretter ut til høyre hvor Trent Alexander-Arnold plukker opp ballen, legger den inn, men stanges ut for Tjekkia. For å fullføre segmentet, så er Tjekkia et lag England skal slå hver eneste gang de møtes, mer enn ett mål, særlig med 10 mann Tjekkia. Så jeg vil ikke si at England kan være for fornøyde med denne prestasjonen. Selve resultatet er jo godt, men hvis vi ser litt mer på hvordan de spiller, så er ikke dette godt nok hvis de vil nå opp mot de aller beste. Og da kommer Kane inn i 16-meteren, og da ender selvfølgelig ballen opp i mål her. Det er jo selvfølgelig typisk når jeg sitter og snakker om at England ikke har spilt så bra, så dukker jo selvfølgelig Harry Kane opp her og setter en fin 2-0-ledelse for England. Og ja, de engelske fansene går ikke akkurat bananas på stadion her, men klapper fint for sin mest skårende spiller noensinne, Harry Kane der. Skal vi se, Morgan Rogers som blir felt i 16-meteren, og ballen spretter litt tilfeldig bort til Kane, som setter den fint og kontrollert ned i hjørnet for keeper.
0: Vi har fått et mål til, og det er bortelaget Albania mot San Marino. De har gått opp i 3-0, og det er Manas som har skåret for bortelaget Albania. Spania i kampen mot Kroatia har gjort 2 spillerbytte. Lamine Yamal, 2-målskåreren, går ut sammen med Alex Baena. Inn har Victor Munoz, Liverpool-spilleren, kommet, og Athletic Club-spilleren Nico Williams, venstrekanten, kommet inn. Vi ser ingen andre mål i de andre kampene, og da kjører vi rett og slett på med litt Miley Cyrus. Det her er Flowers.

0: Choosing Texas med Ella Langley.
1: Dette NRK Sport.
0: Det spilt i 78-79 minutt i nasjonsligakampene som pågår nå. Spania der leder fremdeles 3-1 mot Kroatia i det Pedri, midtbanespilleren til Spania, fyrte av et godt skudd mot nærmeste hjørne, men der lå keeper Livakovic vannrett heter det, i lufta og fikk fiska den til hjørnespark, og like før så var Kroatia farlig frem på med et godt angrep der Franko Ivanovic var farlig frem på med høyre foten, men den strauk stolpen til Spania. 79 minutter spilt i den kampen, 80-26 står på klokka i Tjekkia.
2: Det gjør det, og det er Tjekkia som virkelig begynner å få dårlig tid hvis de skal få med seg noe som helst fra denne kampen. Det ser jo veldig mørkt ut for tjekkerne sin del. England har gjort et par spillebytter, og innkommer da debutant i en tellende kamp, Rio Ngomoa, utgår Bukayo Saka. Jude Bellingham kommer inn for Harry Kane, og Alex Scott kommer også inn for det var Elliot Anderson som gikk ut, selvfølgelig, det var det. Så har også Morgan Gibbs-White nettopp kommet inn på for Anthony Gordon, og England fortsetter å trille ballen her inne på Tsjekkias ball. Der har Jude Bellingham som mister ballen i en farlig posisjon, men Alex Scott er fint på der og vinner den ballen fint tilbake. Jeg har hatt en fin start på sesongen, Alex Scott, og kom jo fra en veldig, veldig god sesong i fjor for Bournemouth, og er en spiller for de ekstra fotballglade fansene som man kan holde litt ekstra øye med. Her kommer Morgan Gibbs-White langs linja og spetter ned til Ebrecht Eze langs boksen, og det er en fin redning av keeper som får parert en over mål. Eze med et fint skudd opp mot krysset, men tjekkiske keeperen er med på de notene der, og England fortsetter å presse på i det vi vel har fått et nytt mål, har vi ikke det?
0: Det stemmer, og det er Slovenia som har gått opp i 2-0 mot Nord-Makedonia, og det er målskårer Aljosa Matko, nummer 20 for heimelaget Slovenia, som setter den i mål. Det er en fin kontering ute langs venstre, og en nydelig gjennombruddspasning til Matko, som kommer alene med keeper og er iskald når han setter den mellom keeper og nærmeste stolpe. 2-0 til Slovenia over Nord-Makedonia i den kampen. Spania-Kroatia, da er det Spania som triller ball på sitt vanlige vis. Klokka den har passert 81.06, og de triller ballen i bakre rekker. Tar vi en titt på Skottland-Sveits. Der leder jo bortelaget Sveits 2-0 etter en tidlig utvisning for Skottland. Så er det Sveits ute langs venstre som prøver på et innlegg. Den går gjennom hele feltet, men blir slått tilbake igjen. Og der har vi scoring på direkten. Det er 3-0 til Sveits i Skottland. Blytungt for det skotske publikummet. Hvem var det som satte den i mål?
2: Det er vel Seki Amodis. Amdoni er det vel faktisk som setter den ballen i mål. Det er 3-0 til Schweiz nå mot Skottland. Dette er jo krise for Skottland og den skotske fansen, som har ekstremt tro på laget sitt og virkelig betyr mye. Det er en kort variant som blir spilt fra corneren, som legger igjen tilbake til innleggsmannen. Det slås videre fra Kanji Baks i feltet, spilles fint inn foran 16-meteren, og det er et fint kontrollert skudd som det er ganske direkte på skotske keeperen her, som helt klart burde holde den ballen ute. Dårlig keeperspill her, altså. 3-0 til Schweiz, og vi kan vel nesten konstatere med at denne kampen er over for skotske fans og skotske spillere, som dessverre da for deres del ikke får valuta for pengene på hjemmebane i dag.
0: Det ser virkelig sånn ut. Det har vært en ny situasjon i Spania-Kroatia, og det ender med et hjørnespark for Kroatia. Skal de skåre nå, så blir det spennende på slutten. Det spilte i 83 minutter nå i det Luka Modric svinger den inn, men der har Unai Simon full kontroll. Luka Modric som startet på benken den kampen her, men har kommet inn. Kontringsmulighet for Spania nå, men den blir blokkert. Og Modric heller faktisk akkurat den i spill. Det er sterkt jobba av veteranen som skåret i forrige kamp mot Tjekkia i deres siger, men som ble benket i dag antageligvis på grunn av alderdom, må man anta.
2: Det må vi vel, det er jo ekstremt imponerende at han fortsatt holder såpass god kok her. Følger med litt på England mot Tjekkia. Her er Rio Engomoa som er ute til høyre, setter opp en 1-mot-1-duell, drar seg innover, får spilt den ballen fint inn til Morgan Rogers som prøver å sende den ballen foran keeper, treffer faktisk keeper som må bokse den ballen ut. Det blir en farlig sjanse der. Fint spill av Engomoa i forkant der, får seg en liten trøkk i tjekkiske venstrebekken her, og er en for telling akkurat nå. Vi kan jo prate litt om disse veteranene da, som fortsatt holder koken. Vi så jo blant annet Robert Lewandowski som fikk noen minutter for Polen i går, og Luka Modric nå for Kroatia. Så hadde vi jo selvfølgelig Ronaldo på besøk her i Oslo. Det er jo, de holder koken fortsatt, de gjør det. Det gror godt for de fleste landene, men de eldste er vel kanskje fortsatt de beste, eller hva tenker du?
0: Ja, det kan jeg for så vidt være enig i. Modric har jo vært suveren både for AC Milan tidligere og for Kroatia siste kamp. Nå var jo riktig nok Cristiano Ronaldo på benken hele kampen mot Norge, men er jo garantert med når de skal møte Danmark på torsdag. Så det blir spennende å følge med på. Det er jo en spiller som kommer ikke til å gi seg før han når 1000 mål, og er vel, hvor mange er han unna? Er det 30?
2: Det er rundt 30, litt, ja, litt over 30 vel?
0: Ja.
2: Han nærmer seg helt skoleklart, og det er vel en fullt oppnåelig jobb for han nede i Saudi-Arabia, som han holder koken i. Ronaldo, og vi har jo vår egen veteran på det norske landslag i Ørjan Nyland, som etter en litt dårlig kamp sist mot Portugal har blitt stilt litt spørsmålstegn ved hans plass. Vi kan jo høre, tror du han kommer til å spille mot Wales?
0: Jeg tror rett og slett ja, at han kommer til å spille den kampen. Han har vist såpass ofte for Norge at han har vært en pålitelig siste skanse. Egil Selvik har jo gjort tingene sine bra i Brest i Frankrike, og har vært en av lagets beste der nede, og spilt jo en veldig god kamp mot PSG for to veker siden, selv om de tapte den kampen til slutt. Så det er jo definitivt hardere konkurranse på keeperplassen nå enn noen gang. Men jeg tror Ståle Solbakken velger Nyland også på torsdag. Er du enig i det?
2: Ja, jeg tror nok han fortsatt får beholde plassen sin, men han har ikke alt for mange gode opplevelser igjen å gå på. Til slutt må nok Ståle ta et valg som Nyland nok mest sannsynlig ikke vil være fornøyd med, særlig hvis han skulle fortsette i denne litt trøblete perioden han er i nå. Det ble også stilt litt spørsmål senere om han skulle redde dette frisparket da, mot Danmark, som ikke var alt for farlig å komme i for stor hastighet. Så det er jo helt klart en spennende diskusjon å ta med inn mot Wales-kampen. Det blir jo ekstremt spennende å se hvem som faktisk står for Norge, og jeg er helt klar og veldig tydelig på at hvis det er Nyland som står, så tror jeg den norske fansen kommer til å støtte han under kampen, uansett hvem det måtte være som sto bakerst for Norge.
0: 88.41 på klokka i Tjekkia, England. Der står det 2-0 til England. 87.22 på klokka i Spania, Kroatia. Der står det 3-1 til heimelaget. Vi er straks tilbake igjen. Det nærmer seg innspurten virkelig her i Nasjonsligaen.

0: Dette NRK Sport.
1: Spania, de har gått opp i 4-1 de mot Kroatia, og nå var det Nico Williams venstre kanten som viste gode dribleferdigheter, drog av en mann og satt en kontant i lengste hjørne bak en sjanseløs Livakovic i mål. 4-1 og en komfortabel siger i det dommeren blås av på, i den kampen.
2: Det gjør det. England har vunnet 2-0 mot Tsjekkia etter et fint mål av Anthony Gordon. Det ble slått et nydelig innlegg av Trent Alexander-Arnold langt utenfor 16-meteren, og i typisk Arnold-vis så skrur han den ballen fint inn foran mål, og Gordon har en enkel oppgave med å bare sette foten på den og styre den inn i mål. Og så hadde vi et fint mål av Harry Kane etter litt klabb og babb i Tsjekkias forsvar, hvor ballen spretter litt tilfellig og lander selvfølgelig da, som ofte gjør, i beina til Kane, som setter den kontrollert nede i hjørnet for England og helt uttakbart for Tsjekkias keeper. Og England med en solid seier i dag, ikke veldig overbevisende spillmessig, men tar med seg tre veldig viktige poeng for deres del, og de har fått en OK start på denne nasjonsligaen.
1: Det er snart over i samtlige kamper, kun Skottland, Schweiz og Luxemburg, Island som fortsatt spiller. Det er snakk om sekunder igjen før de er over. Så da tenker jeg at vi kan ta en gjennomgang av kampene som har blitt spilt i dag. Og Moldova-Færøyene endte 1-1, og Finland-Belarus 0-0. De to startet litt tidligere på kvelden. Spania vant 4-1 mot Kroatia. Tsjekkia tapte 2-0 mot England. Slovakia, Kasakhstan 2-1, San Marino, Albania 0-3, Skottland, Schweiz 0-3, Slovenia, Nord-Makedonia 2-0, Bulgaria, Estland 0-0 og Luxemburg, Island, der vinner Island 3-0. Det vil si at den sportskvelden her, den går mot slutten på NRK Sport på radio. Vi er tilbake igjen i morgen. Da viser vi litt kvalifiseringskamper for kvinnene i Europa-ligan. Brann skal møte HJK. Rosenborg skal møte Slovan Liberec, og Vålerenga skal møte Feyenoord. Så det blir spennende. Der er vi på plass fra klokken 6. Vi håper at du får en god kveld videre, så ønsker vi på gjenstilling.

nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører NRK. NRK Sport.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasenteret i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Micaelsen understreker at datasenteret viktig digital infrastruktur for Norge, og at den geopolitiske situasjonen i verden gjør det nødvendig for Norge å være mer uavhengige. Fem menn i 20-årene er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre personer bosatt på Østlandet, ifølge Økokrim. Ifølge politiet er saken trolig den hittil største om digitale massebedragerier som har vært for retten i Norge. Manchester City må kastes ut av Premier League etter å ha blitt kjent skyldig i omfattende økonomisk juks. Det mener klubbens tidligere formann David Bernstein. Premier League bekrefter i dag at Manchester City er funnet skyldig i alle anklagene om alvorlige brudd på ligaens økonomiske regelverk. Ligaen skriver at klubben i en niårsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. I fjor sto turistnæringen i Nord-Norge for rundt 3,6 milliarder kroner i samlet skatteinntekter, men av disse går bare 10% av pengene tilbake til kommunene der turistaktiviteten skjer. Det er for lite, sier påtroppende reiselivssjef Helga Bårdsdotter Kristiansen i Visit Tromsø-region.
2: Paradokset er jo at verdiskapningen skjer her. Man har brukt mange år på å nå få til et skikkelig robust reiseliv i Nord-Norge. Og Tromsø og også Lofoten er jo eksempler på at man virkelig har lykkes. Men så er jo regningen blir jo igjen lokalt, og verdiskapningen går nasjonalt.
3: Det sier reiselivssjef i Visit Tromsø-region Helga Bårdsdatter Kristiansen. I fjor tjente reiselivet i Nord-Norge rundt 30 millioner.

0: som reiselivet også gir på kommunen. Det er jo helt frikoblet også gir på kommunen. Det er jo helt frikoblet fra de inntektene gir på kommunen. Det er jo helt frikoblet fra de inntektene man får. Det er jo helt frikoblet fra de inntektene man får.
1: Reporter Torkil Stoltz. Så fotball. Verdensmester Spania slo Kroatia 4-1 i Nasjonsligaen. VM-treer England slo Tsjekkia 2-0 på bortebane. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Det blir ikke streik i private barnehager. Barna kan dra i barnehagen som normalt om noen timer. 45 minutter før fristen hos Riksmekleren ble Fagforbundet, for Utdanningsforbundet og Delta enige om årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. Forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet er fornøyd med at streik ble avverget.
1: Vi er jo nå blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som ivaretar de mest lavtlønte i dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre er fornøyd, både knyttet til dette med reallønnsvekst, som er viktig for medlemmer våre i en dyrtid, men ikke minst også det at vi har forpliktet partene til å jobbe sammen med gode ordninger for arbeidstøy i dette tariffområdet, og ikke minst at vi har bevart de sentrale rettighetene som er i avtalen.
0: Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det er foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Datasentre er viktig digital infrastruktur for Norge, og den geopolitiske situasjonen i verden gjør det nødvendig for Norge å være mer uavhengig, sier Micaelsen. Fem menn i 20-åra er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. USAs president Donald Trump møtte i kveld KI-topper fra selskap som Meta Anthropic i Det hvite hus. Dette skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke at statlig regulering av KI, fordi han tror at KI-selskapene regulerer seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Og Donald Trumps regjering får fortsette med deportasjon av migranter til tredjeland. Det har amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden i fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredjeland. De aller fleste er sendt til Mexico. I februar i år fastslo en distriktsdommer at deportasjonene er ulovlige, noe Trump-administrasjonen anket. Og så tar vi med noe fotball på tampen. I Nasjonsligaen slo Spania Kroatia 4-1, og England

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump har møtt KI-topper fra selskap som Meta og Anthropic i Det hvite hus. Det skjedde etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk, og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI, fordi han tror at KI-selskapene klarer å regulere seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasentre, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, det hevder leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets er en av flere økonomer som hevdet at nordmenn har fått bedre kjøpekraft.
1: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
2: Det som er problemet med økonomer er at man sitter og lever livet sitt i sånne regne ark med gjennomsnittstall. Men det er ikke der folk lever. De lever ute i virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere i Norge.
3: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene i Norge?
4: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så er det de aller fleste. Også de med sånne lavinntektsgrupper og sånn, at inntektsvekst.
5: Altså, det er ikke noe behov for å nekte for SSB sine verken statistikker og rapporter, men det som er helt åpenbart er at statistikk er en ting, og virkeligheten er en annen ting.
0: Så har hørt leder Marie Sneve Martinussen, og forsker, vi hørte også forsker Lasse Eika i Statistisk sentralbyrå, og FRP-leder Sylvi Listhaug, reporter var Lisa Lian Mo, og debattleder var Steinar Suvatne. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det er foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Datasentre er viktig digital infrastruktur for Norge, sier Micaelsen. 5 menn i 20-åra er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre personer på Østlandet. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet i årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå en konflikt som ville rammet uskyldig tredjepart. Det var nyhetene, og i studio Harald Berre.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: papir coronia.
1: Du hører NRK.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump har møtt KI-topper fra selskap som Meta og Anthropic i Det hvite hus. Det skjedde etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk, og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI fordi han tror at KI-selskapene klarer å regulere seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Donald Trumps regjering får fortsette med deportasjoner av migranter til tredjeland. Det har amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden i fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredjeland. De aller fleste er sendt til Mexico. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det er foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Barna kan dra i barnehagen som normalt i dag. 45 minutter før meklingsfristen ved midnatt ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige om årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. Forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet er fornøyd med at streik ble avverget.
1: Vi er jo nå blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som ivaretar de mest lavtlønte i dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre er fornøyd, både knyttet til dette med reallønnsvekst, som er viktig for medlemmer våre i dyrtid, men ikke minst også det at vi har forpliktet partene til å jobbe sammen med gode ordninger for arbeidstøy i dette tariffområdet, og ikke minst at vi har bevart de sentrale rettighetene som er i avtalen.
0: Direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund er glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredje part. Fem menn i 20-årene er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre personer på Østlandet. Dette er den hittil største saken om digitale massebedragerier som har vært for retten i Norge, ifølge Økokrim. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.